0: Wasilama, Watango, Wasilama, Watango, Sirigetam, Watango, Sirigetam, Watango, Galobe Maak, Watango, Galobe Maak, Watango, Wasilama, Watango, Wasilama.
1: نعم إن ما نعيش بلاش يسدك الجمهور بس يسدك الجمهور.